kaymakta kahraman fare kiyon biyokumaray. Maray apakuramate maray tsi hay nakav maray roy mata maçuruçu. Ete maçuarana hep pipo Max Cochran. Ete namate ete puwa tefeke. Hare hui hui kaitan. Hama uemmai maato kikonne. Mette kaani ja teraa.

0: Pääsiäkki! Voi hoennei take, hai pura pura kaakan. Maatte vaan no, kafaan kai, kauake, hatoon nova.
1: Hoi!
0: Toivura kamoanna, toi on kätä tahua, oto kanja. Kua kua patere pennei, mainaa marmara rairi tarannei. Ote okin ottenei. Paija kooteriri, kite kava, varahiri. Hökkänä maua, onkaan raarakin maukaa ennen jottokäräu. Te aavaa tsunni.

Täällä vaatteko syyktämäänä mä vai eto? Vaatteko syy eto? Että alta kyllä kaikki nyöki jakoe. Aita rangi, aatsi rangi nyi. Aapa aatsi kieltämä paare. Mä kaipu puni itämä yrätä kaipapa. Yliko tai haitaa tau. Tätä on farauongaa vaka. Että oraa. Ehan aake taakua tee hai hai nei. Kevaka taukii ja kei auttama mai. Auhe taukiri ei. Tangi taukiri ja naki ngama te huu aute vaa. Otee naa vaka. Otee naa hapu. Otee naa iwi. En näitte toa ja mai ngama te keirunga ja maa tau. Kehaa vata hitsi aete ku penga nyi ja tsuutaa ne kai. Tangi taukiri ei. Mutta mä oon tää tää efa eke nei. He on ajata itse toa ei haere hukaita tauta himana varu rau. Tolu te kau maano. Mä oon arki taunga raa ngaatsi fa kaue. Te hau papa raua ko te ngahuru. Whakamata raua e ngai wina haumi nei. E ngaatsi haua rau ko ngai terangi. Hei te whanau te waha raa me tana tirai ama ke tū. Hei te riri aikareia. Tā kiri mai ko te ata. Anai te waiata. Anai te waiata.

papa Mauri on tämä tau! Kengaamme nyt aiko! Onnamatta! Onnaajani! Onnamatta! Tukuaukouttoi pari röykkäraa! Et juu! Et opa! Edelleen!

Jakku kaikki. Kämmä Taara! Älä te koirella! Mä teet syyhetta! Hara mainaa heha! Kappa! Fagarit!

Mutta tonglohon ohot, toilokon, tota forolta naamaa taatsua, tai fakamaa naamaa unakaara naamaa.

Mä otan rautaa ne! Mä otan jokin kaupahine! Mä en rautaa marikin! On okkukki pukain aina! Ekkui johumai! Mä otan raakeraa!